pada pada mata papa gere ga pada pada papa pani da papa pada ni sa ma pada ni sa gere da ni da ni da papa pada ni sa ni da ni da ni sa ni da papa pani da papa pada papa da papa pada pani da papa pada pani da da papa ba ba ga de ga ba ba da ba ba pa da ni sa ri da ni da ba da ni sa da ni da ba ba ba ma ba da ba ba ba da ba ni da da ba ba ba da ba ba ga de ga ma ba da ba da ba ma ni da ni da ba da ba ni da da